kwa uma Kristo. Sawo do wotu zwa dey na be dia bone nyunyi. Onya menka o. Na dumne huma bo. Enya o kasi bi.